ذرا حال دل سنا دے تو, تیری ہنسی کی قیمت کیا ہے یہ بتا دے تو, تیری ہنسی کی قیمت کیا